0: överenskommelse. Patienten handlar farligt. Fattar beslut om intagning enligt paragraf 6, då jag anser att patienten uppfyller de tre kriterierna för tvångsvård. Patienten lider av en allvarlig psykisk störning och för närvarande så är patienten i oundgängligt behov av psykiatrisk vård och patienten saknar förmåga att ge uttryck för ett grundat ställningstagande i frågan är mycket ambivalent. Linda är mycket nedstämd och deprimerad vid dagens besök. Gråter under samtalets gång.
1: Страхът от не suffocate for fuck's sake от Cult of Your Bone Blazing Fires. Преди това музика от новия албум на Хипотермия.
0: Линда har för närvarande svårt att stå ut var hon än befinner sig.
1: Semiotics Department of Heteronames имат и те ново парче. Даже май цял албум имат всъщност. Ще го слушаме.